0: Ай, бля! Лота пробил, бля! Залезь!
1: São Bento FM, алегria presente em sua vida!